Det var Grönvalls och klackarna i taket från 1994. Så ska jag spela en sång där jag faktiskt synger själv. Det har jag gjort flera gånger tidigare. Det var en period här jag lagit sanger till alla årstiderna. Jag lagit sanger till sommaren, hösten och vintern. Och så hoppade jag över våren av en eller annan grund. Men nu har jag lagat en sång som handlar om en god gammaldags dansefest inne i skogen. En sång jag har skrivit text och melodi till själv som heter, jag kallt den för Dans under månen. Och där har jag fått hjälp av Roger Eilertsen från Askim till att laga komp. Till att mixa låten och till att kore på refrängen. Och Roger han har jobbat mycket med det här. Jag har sjungit in sangen och så har jag skrivit text och melodi som sagt. Det är några år tillbaka i tid att jag skrev texten. Melodin lagade jag nog nyligen och så är jag spänd på vad dere lyttarna synes. Här kommer det i hvert fall Dans under månen.

Mikael Lundsson och Nytt, välkommen till Ullevålstadion och till en av tidens allra största fotbollssensationer. Det är ett halvt minut igen av kampen mellan Norge och Brasil och ställningen är 0-0. Och då har Norge fått till ett straffespark. Vem ska lägga den hyr i viktig straffen? Där den har inte avgjort. Men där kommer det här löpande. Vem kan det vara? Han har ju fullständig Adam-straff. Är det ett fler planet som vill under Brasils titel?

0: litt av hvert andre ting også. Så det et underholdningssted, vil si det litt uhøytidlig. BLUZZ.no og det jo en kan vi se et ord som sammensmeltet av blues og jazz blir til blues rett og slett.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta men det blev det för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här för vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
4: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
5: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen för där kan du vara lite förbannad, du kan vara leda och du kan vara glad och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
6: Hey, this is Geneva Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hej, is it Cyndi Lauper?
9: Oh, yeah.
10: Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
11: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
12: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Nå skal vi I øyeblikk spille Shari Shor for dere, som en ettertraktet og populær artist også I Norge. Og hun har vel kanskje blitt litt dyrere enn hun pleier å være, det grunnen for det også. Men hun kommer I hvert fall til Salt, og så det tidligere ved Oslo Havnelager det jo en plass som hvor det foregår masse konserter. Jeg har ikke vært der selv, men det sikkert de fasilitetene som trengs for at folk skal hygge seg. Og Sari Shor kommer dit altså 23. mai. Og billettprisene ikke så ikke urovekkende helt tatt. Jeg tror det 375 kroner for billetten, og det jo pent. Så det artig at Sari Shor også kommer til Bergen på samme turnéen og spiller her på deres faste spillested Madame Felle. Det kommer vi tilbake til. Men aller først, som alltid, på Blues Train, og vi skal spille Turn the Radio On. Og da kan man jo også høre Blues Train.